0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз жұқарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, нитроглицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
4: Это просто состояние на...
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
4: Скоро шахра велик.

0: The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in over a year. Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді басқа да кісілерді жыл сайын күтіп жаңағындай күтіп отқандарын көріп бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай Очень даже, ну, работа идет там активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шақырады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз. Аржаған пустой, қазір ары қарай кетеді бар. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденный, пожалуйста, можете.
2: Бас, аяғым, бас, бас, бас ағыз баяқты. Үйге барған кезде жоқ. Радон осы қарын келген жоқ қазір бе?
1: Окулист тоже бүкілінесі бар.
3: Сонда алмаңыз. Сол жоқ. Кел, бай, сал, ерті.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін, бағана айтты, ажақта ЭКГ-дан кейін ошаққа келеді кардиологқа.
2: Аяқты ісік жоқ қойда?
4: Аяқты ісік жоқ, просто тартып болады.
2: Тоже нужно, вообще операция нужна здесь, но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет. Это 3-4 степень артроза. Это терминально, это последнее состояние. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный лечение.
5: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
1: Поезд, негізі, енді 8 ай жүріп келе жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кейін үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: Біз түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды деп, басында, конечно, все раздражало, ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже... Ол дауыстарды саған.

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastanbekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен не бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияға барған кезде бүкіл почти мен каждый тоқтаған станцияны бүкіл жердің ошын жаяу ауылын бәрін полностью қарап шыққанмын негізі. Ошы халық қалай тұрады екен, үйлері қандай екен, бүкіл мен қарап шығамын мен. Магазиндер бар ма, жоқ па, мына үйлерге қарап шығамын, үйдің енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүргенмін мен. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yeginbayeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: қолыңызда маңдайыңызда. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолыңызда. Келші. Аға. Кел. Тоқта. Екі, бірақ тісі бар. Ойбай. Қалсы берсен ағам, тұтыр ай, қалсы бермейсің ба? Жағалап жүре ма?
1: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, бәрі? Ембектейді ма?
1: Иә, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы.
2: Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ол негізі, Д витамин, кальций, қазір көп, көп емес, 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар, 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозға. Вот сондай-сондай нелер, көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ мен Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.
3: Drugs like this are part of the new wave that we are seeing in the drug market.
4: 17-year-old Chinese male smoking weed. He was pronounced dead the same day, but there was no weed in the system.
5: Somehow told me it is similar to weed. It's more intense. After a while, people start overdose.
6: They are calling this the soft drug. It's okay to take them because you won't be able to be caught.
7: That is mushrooming of clandestine labs.
8: मैंने एक लैब में खुद गया और बनते हुए देखा। एस्ट्रोनॉट जैसा सूट पूरा ऊपर से नीचे सूट फुल कवर।
4: Drug syndicate is very smart. When you come up with a new testing methodology, they will actually design a new one to circumvent.
9: It's that cat and mouse game.
10: At Standard Chartered, we're here for those who never stand still. Who want trusted expertise in the world's most dynamic markets. Now is your time.

0: I resigned from my corporate job because
1: my dad's roasted meat business was really struggling.
0: 你知道他欠这么多吗?
2: My mom's business will fail if I don't do something about it. There are days where there are zero sales.
0: I'm trying to come up with new ideas to get more sales.
3: A new series starting 9th May on CNA.
4: Атыгым?
5: Әдемі.
4: Әдемі? Әдемі? Ихудан тұрғыз әк бұл сөйл. Поню, поню, поню. Болды, болды, болды.
6: Выпискасын
4: шарп басын деп әдемді? Керек па сіздерге выпискасы? Жөтелін, естемай жатырмын, жөтелін Кан. Аш. Осылай ма? Осылай жөтелін ма? И қанша жөтеледі?
5: Аса қатты көп емес. Сай арасында жөтеледі.
4: Осылай, сухой қашыл бар екен. Сіздер, скорее всего, бронхиолит болған. Скорее всего, бронхиолит болды сіздерде. Бронхиолит, начинаешь пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын, семейный врач отырысып қолғандықтан, 5 жасқа дейін балдар көп зардап шегіп жатыр. И қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болатқанын мен не көрсем, шынды айтсам, бірақ мүмкіндігінше ата-аналарына барынша түсіндіруге тырысам. Мына пойызда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 ай ішінде бұл пойызды жақсы көре бастадым ба, әлде жек көре бастадым ба, білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасың. Одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

адамның депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды, қолынан келмейтін сияқты болады, үйінің сағынған барлығын ойлап, одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс істегені бар, оның барлық бір-біріне бүйтіп накапливаться етіп, адам шыдамай кетуі мүмкін. Өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын, себебі пойыздың ішінде мен қалай жүрем, ол барлық коллективқа әсер етеді. Соны білемін.

0: rakam maçı bitirdik elde.
1: Grafik diyor, grafik niyaz var. Son mencerede. Ütken ol, kajde bir minut bir yenge isiptirgen. Ütken bu yanda kalk şimdi salvatkan poiz. Yanda öte mangızda meselelerime karılmadı.
2: Жақсы, рахмет, Ренат. Все, рахмет.
3: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтаныш етемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
4: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: Ne çok tutturum.
1: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.
2: Шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарының болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.
1: Thirteen-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru traveled a long way. 16 hours by train from Astana for two precious days with their mother.
2: Шти өзімді кінәлі сезінемін, себебі қыздарымнан алыста жүрмін. Олардың қасында болғым келеді. Бірақ осы жұмысым арқылы елге көмек көрсеттім, мен үшін маңызды. Менің қыздарымның менімен мақтан тұтқанын қалаймын. Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болды.

0: 얼굴 못 사람.
1: 아이샤.
0: 아이샤. 아야로. 미는 이끈치 분우치가 아이샤. 이 좋아한다 아름다시.
2: армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнайы келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
3: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық.
4: Саламатсыз, окошкаға келеміз. Мұн жаққа апай.
5: Маған жаңа, мына, келіңіз, сосын жаққа.
4: Сосын?
5: Дендер.
6: For the team, it's almost time to resume the mission. But for Dr. Yeginbayeva's daughters, one question still remains.
7: Нет?

0: One last night. One last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто өте қатты шаршадым десем де болады.

просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақта халқы, халқ.

0: мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуіңіз?
2: А, ой, қалай деп отырсың?
0: Больше всего поезд Арндаусен, наверное, да. Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
3: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. Meanwhile, Dr. Tastanbekova has rejoined the train for a second year. Continuing her lifelong mission to bring healthcare to the unreached.

0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шықарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, нитроглицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
2: Это просто на состояние на...
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
2: Скоро шахра велик.

0: The Healthy Kazakhstan Medical Train is the only healthcare service that has reached this village in over a year. Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді басқа да кісілерді жыл сайын күтіп жаңағындай күтіп отқандарын көріп бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: Очень даже, ну, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Что, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету.
1: Жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шақырады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
3: Бас, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кезде, роддомнан шыққан кейін жоқ болса керек пе?
2: Окулист тоже бүкіліне сабар. Келесі бізде стоматолог. Так, с кардиолог. Одан кейін бағана айт, аржақта ЭКГ-дан кейін ол жаққа келеді кардиологқа.
4: Аяқты ісік жоқ қой да?
5: Аяқты ісік жоқ, просто тартып болады.
4: Тоже нужно вообще операция нужна здесь. Но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет. Это третья, четвертая степень артроза. Это терминальная, это последняя степень состояния. Здесь, к сожалению, препараты не помогут.

0: случае делается только оперативно.
1: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
2: Поезд зәтник зә инде 8 ай жүріп келе жатыр. А біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мыңдай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатам, қалай жүрем, шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: Поезд түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды. Басында, конечно, все раздражало, ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже ол дауыстарды сағынамыз ертең, жоба біткеннен кейін.

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastanbekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияга барган кезде бүкүл почти мен каждый токтаган станциянын бүкүл жердин ошо жаяу алын баарын полностью карап чыккан мен негизи. Ошо халк калай турат экен, үйлери кандай экен, бүкүл мен карап чыгам го мен. Магазиндер барма, жокпа, мына үйлерге карап чыгам, үйдүн енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүргенмін. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yegin Baeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдай, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Келесің бірді. Қалсы берсен ағам. Дөтірей қалсы бермейсің ба? Жүресің ба? Қандай да жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, бәрі? Ембектейді ма?
2: Ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай.

Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі. Д витамин, кальций, қазір көп, көп емес 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар, 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозга. Вот сондай-сондай нелер, көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ мен Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.

0: As a global energy crisis deepens, China doubles down on its plan for clean, limitless energy. Dubbed the Artificial Sun, scientists hope to crack the code on nuclear fusion.
1: 那么这个核聚变区呢，既然能够提出来，而且从国家舆论的角度来讲还在传播，那么一定就意味着中国的技术水平呢已经达到了一定的能力。
0: China green tech exports surge, but other sectors face headwinds.
2: Exports are the key growth driver the past couple of years, and if the rest of the world is suffering, the scope for China to continue to export its way to growth is limited.
0: Can China play the role of peacemaker in the Iran crisis?
3: Typically, China has economic leverage over countries that act like normal, rational economic countries. Iran's not like this.
0: Watch When Titans Clash on demand at CNA.Asia.
4: Адема, их надо держать по себе. Понял. Вот. Что-то он не с темой же там, что-то он вверху турман. Кан. Аж. Ослай, ма? Ослай, что-то ли, ма? И кончат, что-то ли?
5: Асакат, ты кулит, нес? Сарасын чөтелет.
4: Осылай, сухой кашыл бар екен. Сіздер, скорее всего, бронхиолит болған. Скорее всего, бронхиолит болды сіздерде. Бронхиолит, жинақ начинающий пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын, семейный врач отырысып болғандықтан, 5 жасқан де балдар көп зардап шегіп жатыр. И қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болып жатқанын мен не көрсем, шынымды айтсам, бірақ мүмкіндігінше ата-аналарына барынша түсіндіруге тырысамын. Мынау пойызда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 ай ішінде бұл пойызды жақсы көре бастадым ба, әлде жек көре бастадым ба, білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр.

иә отбасын сағынасың одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbaeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отыр қамандар дегенде мен көп айтам. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келеді, купада жатады. Ну, кішкентай 2x2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйінің сағынғанын барлығын ойлап одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс дегені бар. Оның барлық бір-біріне бүйтіп накапливаться етіп адам шыдамай кетуі мүмкін. Өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын себебі пойыздың ішінде мен қалай жүрем.

0: maçı bitirkeldi.
1: Grafik bir grafik nis var. Sonmen jüredi. Ütken ol каждый 1 минут 1 неңдер есептелген. Ütken bu endi qalqışın jasalıp atqan poiz. Endi öte маңызды мәселелермен қаралынады.
0: Жақсы, рахмет, Ренат. Все, рахмет.
2: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтаныш етемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
3: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: Алло. Ничего, кто-то трум. Все, да, пойдем.
1: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.
2: Ешқандай ана өз баласын өз еркімен қалдырмайды. Бұл шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарымның болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.
1: Thirteen-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru traveled a long way, 16 hours by train from Astana, for two precious days with their mother.
2: Шти өзімді кінәлі сезінемін, себебі қыздарымнан алыста жүрмін. Олардың қасында болғым келеді. Бірақ осы жұмысым арқылы елге көмек көрсеттім, мен үшін маңызды. Менің қыздарымның менімен мақтан тұтқанын қалаймын. Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болуын қалаймын.

0: 아유, 뭐 그 사람.
1: 아이샤.
0: 아이샤? 아야로? 미는 헤큰 치부는 치감 아이샤. 이 자한 다른 것이.
2: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар, саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
3: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық. Саламатсыз,
4: окошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
5: Маған жағына келді, көшіңеға.
4: Сосын?
5: Бенде. Жауын,
6: қарат қоңыз күшті.
7: For the team, it's almost time to resume the mission. But for Dr. Yeginbaeva's daughters, one question still remains.
8: Нет?

0: One last night. One last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: Батюшка.
1: Дурно сорвала им багажник.
0: Давай, дядьки, прощаемся. А вот это?
2: Больше всего поезд Арндаусен, наверное, да. Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
3: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. Meanwhile, Dr. Tastanbekova has rejoined the train for a second year. Continuing her lifelong mission to bring healthcare to the unreached.